26 i 32 stepena Celsijusa. Poželjno je laganije se odjenuti i konzumirati dovoljno tečnosti i pratiti upute nadležnih službi. Ugodan ostatak dana.